0: کامیاب رہی۔ پوری ریاست میں شدید گرمی کی گرفت میں ہے۔ محکمہ موسمیات سے حاصل شدہ اطلاع کے مطابق کئی جگہوں کا درجہ حرارت 40 ڈگری سیلسیس کو پار کر گیا ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 41.4 ڈگری سیلسیس زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کے ساتھ بھبوا ریاست کا سب سے گرم جگہ رہا۔ بھاگلپور اور شیخپورہ کا زیادہ سے زیادہ پارہ حرارت 40 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ موسم کی قیاس آرائی میں کہا گیا ہے کہ اگلے 2 سے 3 دنوں کے دوران زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت میں 2 سے 3 ڈگری سیلسیس کا مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ وہیں آج ریاست کے شمال مشرقی اور جنوب مغربی حصوں میں کچھ مقامات پر ہلکی بارش کا امکان ہے۔ نوجوان روزگار اور ہنر فروغ محکمہ کی طرف سے دربھنگہ میں کل سے 6 جون تک الگ الگ بلاکوں میں روزگار میلے کا انعقاد کیا جائے گا۔ میلے میں 18 سے 42 عمر کے امیدوار حصہ لے سکتے ہیں۔ ادھر کھگڑیا میں بھی کل ایک روزہ روزگار میلے کا انعقاد کیا جائے گا۔ کٹیہار ریل ڈویژن میں چل رہی دوہری کاری اور الیکٹرانک انٹر لاکنگ کام کے سبب ریلوے نے 12 جون کو سہرسہ سیالدہ ہاٹے بازار ایکسپریس کی سروس روٹ میں تبدیلی کی ہے۔ اس دن یہ ٹرین پورنیہ بنمنکھی مدھے پورہ روٹ کی جگہ مانسی نوگچھیا کٹیہار کے راستے سے چلے گی۔ اور اس کے ساتھ ہی آکاشوانی پٹنہ سے علاقائی خبروں کا یہ بلٹین ختم ہوا۔
1: میڈیم ویو 231.5 میٹر ارتھات 1296 کلو ہرٹز پر، ساتھ ہی نیوز آن اے آئی آر ایپ پر۔ یہ آکاشوانی کا دربھنگہ کیندر ہے۔ پرستوت ہے روزگار سوچنا۔